0: عورت کا درندہ جب دروازے سے ہٹا تب رتن دیوی اس موت کے میدان میں اپنوں کو کھوجتی ہوئی پہنچی.
1: Yeah.